Inti apostle na sabri ya nini kudi nkomo mwadini nse mnyina nso edi ama ya wese eni ti orofo tutuwa na mwana mbira ee Ashaman Government School kani nyamidi fombe tenase abrabom pinsi mpinsi mwa abrabomu nse mna uti nse mahuru akosu mwadansi dia huru

0: kire se e yade a ohwe ban banbo nsem se de gina boko wo mam hanmo afei asomdwe nsem ye nye huruye enye eye atete enye nsem a ebetumi de oman Ghana akọ nsanim anase oyenemu ene ntokwa mu ni ade a utumi se wenu eye asomdwe ma papa ye oman mu ye kura mu ye enti e wo se etumi ehwe ni esom yie pa ifiso sha man ahodu obi ni mu ene ade a ebe wi ase no na de ntokwa de aba ene ade edu ba bi asa nima ni nyina no aye aba no eye se yato aba wie na enu akire no o opatie nwini eye o ye yafa sami kasi ebe wini on ya titimu kura ye ko oche se edam sa so yo ene huro ye bo se be wi ase o na ntokwa brane mente me ho ase na fei edoman no na somdwe akwa kodu ba bi ense se duro oche se Ghana ye yatra ho kura na we ye kebam kebia ye yo ewo memu hanu pa no dia ye betu aba wie no o abatu akire na somdwe aba na uhu NDC ni a de nsatu nsayem MPP ni ni NDC ni shia oh tumi de omutsatu omunsayem NDC ni kura tumi kwa ware MPP ni na no kura so tumi media somdwe aba fie ni ade ba wo mo ma wie kura no eh na mu ache emei ebisi omemi wa NDC ebisi sisimi sumu wa MPP oche se no no ma kabma mke bia mamu ni efe omemu hanamu papa enu tisa akwa eno suwano e usi etumi menteni na ye kurebu ya kuye nim na etumi buwa efise Ghana ya doya hupa efise utumu sesebi ukrobo ni tumi kwa ware auzeni auzeni tumi kwa ware fantini esansu na fantini etumi ekwa ware frafrenia frafreni su tumi kwa ware dagombani sapepepe dagombani tumi kwa ware kwa pimininti eno su etumi abuwa ma yekebi mamkebi ya mamu ono etumi akonka penetuma pefura papa wa memu wano mwa eye okase eye adi eye papa na odinsabi na tuja na eye dialogue ya enu ye national dialogue ya NCC enafe ECOWAS ebo modi ya organize ya defa post-election eye peace and strengthening community resilience against emerging security threats ewo southern border no suwa omani Ghana emu hadamu eho ena deputy chairman edema NCC Victor Bobby ejina eye chairperson anemwo maamekale ade anemu edisa nsemini inano de tujua chile se omemu ni inasi etumishe na asumjwe ya ye kuremu no ye bonhon bain pa ni ye kuremu ye papa na etumi ekwe ni mu omemu hanamu na se ye kuremu na ye kweye huroye eni ye yedi huroye be huroye ntemu na se yatu abe wye no ni ye huroye hon eni adie ehude we di cho we unwini eni adie kasi ebe wini mu oh. Ekobane sanwa ede entokwa brani nebeba menteme huwase afe nipa na mkura mponu wa nachese usuru eni yewe ya nawe mwashe upram enwe chile ebe samsu di kwa kofa otain edi ababe tu omaingana emasuwa chese eni ye ubibe tain ubipa mwa enyasa mketu wa kurama ukujo mkurano ukudijua kuranwa ena msa otainu nchino ade kurano baka suu asa onto mkura mfama no ye be wi ase be ha dwene enu akire edem papa mu ebe bere ye papa ya kire se be wie no na tribe we and tribe we nka tribe we so ni tribe we nka na ebe wi ase ne na ade oye ne ni ohaw ene tumi di aba NCC fo kire se omo de omo ji tumu se sane ma ni nyina no ya de a se ye bo modin kura ya som dwe ye kura ban bon ye bo ho ban ene ade a o kire se ebe bo pa na wachia se enye se bain bon samano ya debekwa koma security agencies nun kuwa keke ya nsu ya nwe se bain bon samano ibe tume kure muyi enu ti wachia se time mifuo ya nke ya ntume mba chile ni na ebanu bain bon samano ya sumjwe ya ya nkure muye we ya mpote mu ubiye ubiribi na wante na se na wiyana diyo yene baba konu ya nchain munga nuboko na ntume mwa na ya wachia se ofia ne social media kura no yewo mu no a se uyo obi a otadi enkomo ana mpo se wono wudi nkwe o social media no so a eya na bo modin pa se obama ne kuredie adadi ewo wuntem anansi wonu mu na ma social media no so etumi afa fi se se ade ani bi wonu na sesa no kure nim na okotena social media no so koto sara yampia no a ebe wi ase ade huruye ene sakasaka ne betumi di aba ebe adwene pa nti okye se social media no e wo ho se ade be yene mapapa nti di bibi ko koto so a hwe se di amedi koto social media no so yi eye no kure tro do aso minu ye no hu a ne boba joso ananso so mfa enti ase mfa ma ade huruye ne beba tension beba mu ananpo se di asomdwe ne beba okye se ni na ya dia se etumi dwene ho ansa na etumi dia kwakoto social media no so nye sa no a se no kure nim na ode koto social media no so na se oni akro no ode koto social media no so no nsam ne fa no ho no ekowi ase se one wu anya adwene a eno be nam so na afisa kasaka ne huruye etumi aba eno so ebekwa kowi ase no ema mente me ho ase empe ne ntuma pefura eno tensis yi kire se yembo modin pa ne yasomdwe ena afiso dia ebemo man Ghana bainbo ejina brane no yenkura mi yepa afise eno ene bebo man no kanko
1: plan b fm ni o
2: anopa no sia bremu aka ne kase ebo ne brembrem waso egusu awutia yenso janugusu aye kan ede ema wona anopa yi yembo kase ebo no so na yenko yanimu a yere kase ebo no eba bepiemu ewo enkrampumpuni mantemwa na tema community 25 ana anopai yedikasi yebono kwa kopiemu ho na yama menom ne papa nom a womo ho nom de ane womanu demu a womusupa na wosu a womusu ni na ne se se ne otwe dia mpo nyankopo basa ya dombo ade na wobo aduane na afa nsu wo hunu se ene ye didi wi ade benya je be bia no ewo se yenye nsuo bogusuo jigeo na fe enye yedidi na muo na fe bibibia tumi wie pe we no akoba ni se nyo mesia na wasensuo na de si enom ni ade am na bibibia tumi wie pe wo honom na nsu ane de ei odi wani kiremu ewo tema community 25 empa tempa temu ahudu a wo honom a wo mo chese ensuo ho ayade ne pa no a na se ayade am e hadwene pa nanumu nende plan b nsem trofo ekopiem hodomo na ebusa sei na asemu a mu kan nokra be newo yanu ansikura no muso mu kire se enya asem ketua ene ensuo yi de asort wo hopa papa ya te se ene se mu dio mu benom dio mu dibesi nioma ni na ya dia e ho ya dine pa ya akwakwa ya re hosem enso atumi e wo hodomo wo mu kire mse beya sabusumi miedu kra ni ane nei wo mo de kra ta tin tin ekoma ene Ghana Water Eye Limited sanka muntumi entu ana mom nanso besin na efuchu ya tse ayade hadwene a ene yi beya sabusumi anan mu ani ede biara wo mu tonsu a ni nanso yade a eka foforo ana ede ebro mo yade hadwene sanse ensuo yade a ankanya dia wo se yeto na wo mo chese mo kikabomu am beye se bosume no wo mo kikamomu onize nsu a wo matonko an ebeye se 2000 ayade a e wudi kwa sikadada ni mu a 20 million ayade a hadwene e runti wo mo srempeni 474 to anamom na maminum bi kura kasa a chese ndei ane abatan ya ene wo masisi isu ono oko hwe adware akra sabisabe mpreduasa eho etumi aye dene dia moni na aye de ensua eni honmo ana ede is a program a ekoso ani na aye de a ehadwene pa na kakum ye jiro kokuo nu ye ntie nsamu a ene ye ma menomo a womo ewotema 25 ni impatemo ede to plan b ensem drofwo enimo
3: Ye wusi ye ni ema ye nyanso nyale ye nyabiato enu aduane ye nyabiasie ni ema ye da mu nyina ye sin Plan B FM Neo.
2: And on tea, I was yanya this year. One more, a war, a nay, Tema, New Town, and yet 25, and Batamo, a Cassia, Cassia, and nay, one more fast up, as I say, is you, and why you didn't pa.
0: Controlled Food Suppliers Association. Eye jumakua, enye ebano se yemfe nyane enkoma abayin skuzu ahodo wano wame muha nmoa. Wano nedimu wako tenipanye dimu tintimayin. Na yadia wano wano dem ya wakasa, kasa wake inana se abayin di wankapa ya di wake inana se wama abayino na wache no makuma kuma kumi yinu. 2 week ultimatum, enye wambo madimpa na onfye se wabia frewon. Eni wako negotiation wakwanyo befaswa wosika botinia eda honmo ese otua ma wo no watumi atua ede ama wo na asam no etu atumi atwa na association no kire se aban no ebu nani egusu se odo wonka ya kire se wo hwe se the association no eye 2024 2025 academic year no a wo bo modern supply nnuane edema freezing high school program no man kora atumi didi ye wonse buru oye funu so kama ma wo me ye no a na nkeni hu kwan kura sa ban tumi di won ka sempoampo anampo se dama na nsu bino ka se die yade a sika botini 250 million Ghana cedis die e yade a wade won ka kura na nsu e yade a e ha adwene pa enso e wo ho no mu enti de wo kan nyina no se a aban bo modin pa na tue won ka e fa ma wo kye se yade a ha adwene. Na according to suppliers wo kire se wo hwe aduane wo supply ye e dey fa National Food Buffer Stock Company so na afi so eye Ghana Exchange Ghana Commodity Exchange for so ye a kire se e dey ema eye adisuanfo akodi ye no a e ha adwene se besi ne wontumi entua mfa ma won na aban no ebo modin tua sasika ne ma won pa. What in some mina to general da wobrekwa wayan some trofo nshie mu. Ewan krempumpuni mante muna president of da Controlled Food Supply Association nanwo. Ora danso chum. E chile se a. Abani bo wonu fi mu dodo. Ama chile se wan krano. Waye watoba ha. Ya wana mwa. Watetito. Eni adia chile se. Waye ha ha ha. Na ebano say. Ani wetu me tu anamon se ye. Abuwa gana abani. Mama ofra ne nyaduane di kama yen prem prem.

Deep Drive. Ana wa suku so awojie no. Erunti Astarenos wa ya krado, erunti eh. Yemfo we njini kwan.